0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Migajen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay!

ini may kaangtanan sa ano gid bala ang mga butang nga dapat naton nga pandirihan. Kasi kisa daw nabaliskad na mga bagay nga hindi dapat pandirihan, gina contempt and then atong mga bagay nga dapat gina-condemn though gina-highlight pa. So, pamatii mayo ang aton nga inspirasyon pang hapon kag reminder sa lin kay Pastor Jebo sa Asa Ka Pa segment.

0: Ani agihapon kita mga kaigsuunang tigpaminawan sa Kapitulo 4, din higihapon sa libro sa ikaduhang mga taga-Korinto. Diin magahisgot may tungod sa dakong paglipay sa Diyos, taliwala sa atong mga kalisdanan tungod sa Kristuhanong buluhaton. Tapuson ta kining kapitulo ha karon nga nagaabli ka nato sa daghang mga butang may tungod sa atong pagtuo o gituohan sa ubang mga katawhan. Gikan gihapon niini, iklaro pag-ayo ni Apostol Pablo ang mga bahanding iyang nakaplagan mismo diha sa buluhatong Espirituhanon. O kining tanan, naginhanglan sa dakong pagtuo, aron lamang manaa ka nato ang kaligon ni ining tanan. Ana ay daghang mga katawhan hangtod ni ining mga panahon na karon, diin may ligong pagtuo, apan wala may subay sa kinatibuk ang tinguha sa Biblia alang sa tanan. Ug mao kining mga bahina ang among hatagan ug igong gibugaton taliwala ni ining atong pagtuon karon.
1: Ani gihapon kita sa ikaduhang mga Korinto kapitulo 4, magsugod kita karon sa atong mga pagtuon sa versikulo 3, bisan natun-an na nato kini tungod kay natong miagi natong pagtuon hangtod kita sa versikulo 6. Apan nining mga takna, balikan ko ang versikulo 3 hangtod na sa versikulo 18 ang atong pagatun-an karon. Nga taliwala nini, madugangan pa ang mga butang nga atong natun-an sa miaging mga higayon. Busa niya, basahon ko ang versikulo 3 o 4 apan sa dili pa. Ako na usab ang yung pastor higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Matud pa nini, og bisan kung ang atong maayong balita na tabilan. Natabilan kini kanila nga nagakawala. 4. Nga kanila gibutaan sa Dios niini nga panahuna sa kalibutan ang mga salabutan sa mga dili matinuohon aron ang kahayag sa maayong balita sa himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios dili musidlak kanila. Ang pulong sa Dios niini nga panahuna sa kalibutan mamahimong paghubaron sa pulong sa Dios niining panahuna ta karon. Dili ko gustong madungog ang pulong si Satanas Dios nining kalibutana kinitungod kay iya sa Dios nga buhi kining kalibutana. Hinon matuod nga nahulog sa sala kining kalibutana apan sa gihapon iya kini sa Dios. Si Satanas ana lamang nining kalibutana aniya siya sa Pinas og sa tanang kanasuran sa tibok kalibutan. Ana siya sa mga kalingawan og sa uban pang mga bulhaton. Nagabuta siya sa hunahuna na itong dili matinuhon ni Kristo nga matuod nga Dios. Nakadungog na ba kamo sa mga taong nagaingon, wala ko masabti ang maayong balita. Nadunggan ko kini sa magadagang higayon, apan sa mag walay bilik kini sa akong kaugalingon. Nakadungog ako o gingon niya ng klaseng mga pulong sa mga katawhan sa kadaghan ng higayon. Busa, unsa bagayod ang hitabo? Si Satanas, nagabuta kanila. Mao ka na ang matuod. Misanag mantuod ang kasanag sadlaw, apan ang yawa mihanap sa ilang mga mata o mibuta niya ng tanan aron dili sila makita. Si Satanas nagabuta sa mga mata sa kadaghan ng mga katawhan. Busa, bisan magmalipayon kita sa pagpambit kanila sa maayong balita. Sa gihapon sila nag-ingon, nganong wala mo pasilawa ang kahayag. Dili ko makita ang maayong balita, ang ingon na ng klaseng butang ana kanila. Usa kada kong pagbuta ni Satanas sa ilang kaugalingon. Anay uban nga nagaingon usab, anay daghang mga butang sa Biblia nga wala ko tuohi, wala ko masayod kun ngano, apan dili ko lamang gayud makahimo sa pagtuon ng tanan. Dili pa lamang dugay. Nakadawat ako og sulat gikan sa usa sa akong mga tigpaminawan nga miakusa ka na kung nagapanudlo kuno ako sa dili maayong balita gikan sa Biblia. Busa, nakaingon gayud akong naun sa bang hitabuang nakaingon man siya niya na ngadto ka na ko. Busa, bisan pa man niya ng mga bahina, gibalusan ko siya sa gihapon, sumala og subay sa matuod nga na sulat sa balaang kasulatan. Apan, ang dakong pangutana, unsa bagayod ang pinakasintrong problema? Dili nga anay na sulat sa Biblia nga dili angay pagatuhan. Ang problema gayod, mao ang sala ang anaa sa kinabuhi sa tao. Usa ka sala din, gikundina sa Biblia. Dili siya mo to. Hinon, daghang makatauhan karon nga ana sa ingon niya ng kahimtang. Ang problema wala diha sa Biblia, kundili ana sa ilang kinabuhi kun kaugalingon. Mga kaigsunan, kun piliin mong magpadaog sa sala, nan madaog gagayad niya na, ug kana kapildihan mo ra. Apan mamahimo kang makasiguro karon ngadto ni Kristo. O gayaw ako uging na nga dili ka makahimo niya na karon. Kana tungod kay kunting huaon mo gayod, way imposible sa Dios. Sa panahong mudul ang tanang makasasala ug moingon kaniyang, Ginoong Dios, nakasala ako kanimo, pasaluwa ako gikan sa akong mga kalapasan kanimo, ug dawaton ko sa Hesus Kristo, isip akong Dios ug manluluwas, magaluwas gid siya kanimo, bisan niya ng mga higayon na, o niining mga higayon na mismo higala gigsoan. Ang pulong sa Dios mismo ang kahayag. Imbis nga moingon kang, dili ko o dili ka makatuo sa maong kahayag, o imbis nga basulon mo ang Biblia, nganong dili mo ati manon ang imong mga sala atubangan sa Dios? O gikan niya na dili malisod kanimo ang pagtuo kaniya kun kana imong pagabuhaton. But kung ipaamit kaninyo ang kutisyon nga gikan ni Sir Isaac Newton, nasayad kitang malamon siyang pagkatao. Usa ka adlaw niya na anay mingon kaniyang, Sir Isaac, wala ako makasabot kanimo sa magbata ang imong pagsabot sa Biblia. Nga misulay sa pagsabot nini, apan wala gayon makasabot niya na. Busa ang tanan nimong gipamulong, sa magwalay-bili ka na ako. Dili ako makatuo, dili ako makasabot niya na. Busa, may tubag siya og mingon, usahay sa akong pagtuon mismo, anak na ko ang kalayaw guhuna-huna o layaw o guhuna-huna, o gisulayan ko ang pagdagkot sa kandila, sa kandilang anay lalom sa dakong gantangan. Apan taliwala sa akong pagpanimbasog niya na, wala ako makahimo. Apan sa diyang gitangtang ko kanang maong gantangan, nahimo ko ang pagpasiga kaniya. Luyon niya nang tanan, nahadlok akong ang gantangan sa imong kahimtang karon igsoon, mao ang paghigugma sa sala. Tungod kay anana kanimo ang pagadili matinuohon. Musa, liso sa Ginoo diha sa paghinulsol. Andama ang imong kaugalingon sa kamaturang ipakita sa balaang espiritu kanimo. Tungod kay mo'y iyang kalipay nga ipakita kanimo ang dakong grasya nga nagasanag sa dagway sa atong Ginoong Hesukristo. Si Sir Isaac Newton, dili lamang usa ka bantugang siyentista kundili, bantugang magwawali usab siya. Busa bisan daghan ang mga katawhan nga dili matinuhon nining kalibutana, hinaut nga magasubay sila sa Biblia. Nga tungod kay ang yawa nagapadayon sa pagpangbuta sa mga mata kanila, aron dili nila makita ang madagayaong balita ni Kristo. Madagayaon gayod ang maing balita kinitungod kay nagapakita kini sa kahimayaan ni Hesus Kristo. Apan daghan ang magkatawhang dili buot nga makakita niya ng tanan. O karon sa versikulo 5 matud pa, kay kami wala magawali sa among kaugalingon kundili si Kristo Hesus ang Ginoo ug ang among kaugalingon ingon nga ulipon tungod kang Kristo. Iwali si Hesus Kristo. Tuohi ako higala, ikaw ako, ana sa kahimtang sa way mahimo sa kaugalingon sa pagpambit sa balaang pulong sa Dios. Ana ang atong makaway sa kanunay nga nagapangbuta sa hunahuna sa mga katawhan, apan kun kita anay igong pagsalig ni Hesus Kristo ug pagtuo kaniya, way imposible kining tanan. Og karon sa versikulo 6, sanglit nga ang Dios mao ang miingon, ang kahayag nagasidlak gikan sa kangitngit nga misidlak sa among mga kasing-kasing sa paghatag og kahayag sa pag-ila sa himaya sa Dios diha sa nawong ni Hesus Kristo. Mibalik si Apostol Pablo sa sinugdanang gilalang sa Dios ang kahayag. Bisan ako, wala masayod kung kano sa gayon nahitabo ang pagdalang sa Dios niya na. Ana ay nagaingon nga nahitabo ka na niya itong 404 BC. Apan, balik sa paglalang sa Dios niya na, wala siya maghatag kanato sa tukmang pitsa gayod. Tungod kay ang Dios mao'y Dios nga way katapusan. Og anian ang daan sa kalibutan sa dili mahiyap ng magkatuigan. Ana ako sa posisyong kining kalibutan na dugay ng kapanahonang ania og ana lamay nahitabo niini. Kinahanglan nga anay mahitabo niini kalibutan na gayon. Gingnan kita sa Genesis Kapitulo 1 sa English pang pinulungan, that God move in. The Spirit of God move. Or sa laing pulong, the Spirit of God brooded upon the face of the waters. Ug dayon, siya miingon isip Dios, manaa kun mugula ang kahayag ug dihay kahayag. Matud pa ni Apostol Pablo kanato, ang Dios mao ang miingon, ang kahayag dagasidlak gikan sa kangitngit. Genesis 1, ug mihayag sa atong kasing-kasing aron sa paglamdag sa atong unahuna alang sa kahimayaan sa Dios diha sa dagway ni Hesus Kristo. Sama sa Espiritu sa Dios nga nagalihok ibabaw sa mga tubig, nagalihok sab siya sa kalag sa tao. O garan na niya ang Kapitulo 7 mga higala gigson, apan aduna kami niining bahandi sa mga sudanan ngayuta. Aron ang paghalang don sa gahom maiya sa Dios og dili gikan sa among kaugalingon. Sama lamang kita sa mga sudlanan ngayuta. Usa kini kabuhing larawan. Sa girigong pinulungan sa pulong Earth Kunyuta, gitawag kining Ustrakinos. Og mao kining mangutanga ang gihaguan sa pagkalot sa mga katawhang archaeologists hangtod dining panahona. Sa matod lamang, sila nagapadayon bisan karon sa pagkalot sa daang labayanan sa mga kabukugan sa miaging mga kapanahonan. Apan matod pa ni Apostol Pablo, apan aduna kami nining bahandi. Unsa kining bahandi ah? Kining bahandi ah, wala nilain pa gawas sa maayong balita. Nagadala kita nining bahandi ah, pinaagi nining lawas at akarong gitanon. Og mao kini ang dakong hinungdan sa pag-ingon ni Apostol Pablong, "For we are preached not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves our servant for Jesus' sake." Usahay, nagunahuna kitang mamahimong batid nga magwawali kon iladong magtutuo. Og mao kini ang akong hinungdan kung nga nung kikwestiyon ko ang pagkuha sa nagkanilaing testimonya gikan sa uban karon. Masayon kayo ang pagpangandak sa iyang testimonya. Apan, kung dili si Kristo ang mahimaya niya ng tanan, kakawangan lamang ka ng tanan kayon. Taliwala ni ana, usan lamang kita ka magbubuhat kaniya. Ang kaanggiran sa panunod ng yutanon, atong makita sa panghitabo sa kinabuhi usab ni Gideon na atong makita usab sa Judges Kapitulo 7. Tungod kay atong makita gikan ni ana, ang 300 lamang ka makatawhan nga iyang gikinhanglan aron mamahimong gawas nun ang ilang yuta gikan sa makatawhang Midianite kon Midianhon. Ang matag usa kanila anay trumpeta ug sulo maingon man sa mga panudlanan. Nagadala sila niya ng mga suloa uban sa mga panudlanan niya na aron dili makita sa mga Midianhon ang kasanag niya na samtang ana pa sila sa halayong mga dapit. Ug sa diyang manana sila mismo taliwala sa mga Midianhon, pagabungkagon nila ang tanang panulanan, kiniaron ilang makita ang dakong kahayag niini. Sa matod lamang gayon, hangtod nga dili mabungkag ang yutanong panulanan, dilay gid usab musanag ang kahayag niana. Mga kaigsunan, ingon gayad niya ng mga butanga ang gikinahanglan ta niining panahuna. Nanginahanglan kita og panulanang gikinahanglan buakon. Nasabta ni Apostol Pablo nga mag-aantos gayud siya sa mga kalisod tungod lamang ni Kristo. Kanang panudlanana, kinahanglan buakon. Apan ang dakong suliran ta karon, mao ang kamaturang ang kadaghanan dilibuot nga magabuhat niya na. Nainumdum ako sa giingon ni Dr. George Hill, matud pa niya, "Aron manaay mamaluwas, kinahanglan anaay maghago kon magbudlay." Apan ang dakong hinungdan, kung nganong daghan pang magkatawan nga wala mga luwas, kinitungod kay gamay ra usab kayo ang nagapangbudlay sa pagpambit sa maayong balita. Daghan kitang nadunggang pagi sa pagpambit sa pulong sa Dios karon. Apan mga kaigsunan, unsay bayad nga gipaabot mo gikan niana? Di lamang igo nga mutok-tok kita sa ilang mga pultahan. Wala akong magpasabot nga wala kita manginhanglan niana. Kundili ang buot kong ipasabot, kinahanglan pagabuakon ang panudlanan. O kinahanglan mahigmata kita. Musunod ba kita kaniya o dili? Karon, matod pa sa versikulo 8, "Ginapiit kami sa tanan nga pagi, apan wala mamayugot, apan wala mawad-e sa paglaom." Anay gihimong pag-inigindig sa Apostol Pablo gikan niini. Tungod kay matod pa niya, "Ginapiit kami, o gmipadayon sa pag-ingon, apan wala mamayugot." Ana sila sa igong kapigot, apan luyo niya ng tanan, ana paghihapon sila'y panahon alang sa maayong balita. Og mayingon pa siya, "We are perplexed kung nalibog sila." Kung nalibog kami, matod pa niya, nga sa magwala siya makita sa dalan, pagawas. Apan, wala mawad-i sa paglaom. Og nakagawas agad sila. Tungod kayang bala ang Espiritu sa Dios, migiya kaniya. Og sa versikulo 9, "Og gilutos kami, apan wala pagbiyae. Mga gipamunalan kami, apan wala mga laglag." Gilutos siya, din si Apostol Pablo, ginagukod sa mga kaway, apan siya wala pagbiyae. Nga sa ato pa, wala siya daga sa mga kaway. Sa diyang anapas siya sa bilangguan, nakahimog gihapon siya sa pagsulat ganto sa mga taga-Pilipos, mao nga mingon siya sa Pilipos 1 versikulo 12 ngadto sa 13. Karon, buot ko mga igsoon nga inyong hibaluan nga ang mga butang nga nagapanghitabo kanako, nahitabo alang Hinoon sa kuaswagan sa maayong balita. Sa ingon niya na, ang akong mga gapos na himong dayag diha kang Kristo sa tibok na kasundaluhan nga bantay sa Pretoryo o sa uban pa. Bisan diha sa bilangguan, makaingon gihapon siyang ang Ginoo anak kanunay nagauban kaniya. Ug matud pagayad niya, gipamunalan kami apan wala mga laglag. Gidagmalan siya sa kaaway apan wala kini makadaot kaniya. Ug gani ato makita nga bisan diha sa katapusan sa iyang kinabuhi, nakaingon gihapon siyang natapos ko ang akong kurso. Matud pa sa ikaduhang Timote 4:7 kana sa mag-ana si Apostol Pablo sa kapildihan. Nasayad kitang mahuyang siyang pagkatao apan bisan pa man iyang tanan nahimo siyang kusganon. Kana tungod kay kun atong pabalandungan og mayo ang mamahimong pagabuhaton kaniya sa mga katawhang Romano, wala gayud siya mahimo sa kaugalingon. Pantaliwala niya na anasay dalang mensahe nga magkahimo sa pagpatras sa mga katawhang Romano. Ug ngani matud pa ni Gibbon nga usa ka historian sa Romanong Imperyo, wala makabuntog sa pagpambit sa maayong balita ni Kristo ang mga Romano. Sa mag-ana sa kaluyahon si Apostol Pablo, apan sa tanang panahon, ang Dios nagapaluyo kaniya. Migamit siya sa kahibulungang mga butang o guban pa ang Dios gayon, dili mo talikod sa tanang iyang mga magbubuhat. Matud nga niya kita nining kalibutan ng puno sa makalisdanan, taliwala sa atong Kristohanong pagpangalagan. Matud pa ni Dr. Hab Schuller, gisukod niya ang tao pinaagi sa kadaghan sa iyang makaway. Ug matud pa ni Jesus, kung nahigugma kita ug musunod kaniya ang kalibutan, mamayugot usab kanato. Si Apostol Pablo nakasulay gayud niya na ug nagatuo akong bisan kita makasulay usab niya na. Ug dayon matud pa sa bersikulo 10, sa kanunay ginadala namo sa lawas ang kamatayon ni Jesus aron ang kinabuhi usab ni Jesus mapadayag sa among lawas. Sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 31, si Apostol Pablo miingon, namatay siya adlaw-adlaw. O sa Roma 8 bersikulo 36, miingon usab siya, ingon sana sulat na, tungod kanimo, ginapatay kami sa tanan nga adlaw. Giisip kami, ingon nga mga karnero sa ihawan. O sa unang Korinto 4:9, kay nagahuna-huna ako nga ang Dios nagapaatubang kanamo nga mga apostoles nga ulahi sa tanan. Ingon nga gipanghukman sa kamatayon kay gihimo kami nga tananawon alang sa kalibutan sa mga manulunda o sa mga tao usab. Ang mga magtuto kinahanglan dili mahadlok sa mga kristanan. O karon mga higala, mupadayon ako sa pagbasa sa bersikulo 11, 12, 13 o 14. Namatud pa? Kay kami nga mga buhi, ginatugyan sa kanunay, ngadto sa kamatayon tungod kang Hesus, aron ang kinabuhi usab ni Hesus mapadayag sa among unod nga may kamatayon. Nansa ingon niya na, ang kamatayon nagabuhat sa sulod namo, apan ang kinabuhi sa sulod ninyo. Apan, sa nabatonan namo ang maugayod nga espiritu sa pagtuo, ingon sa nasulat, mituo ako, og tungod niya na, nagsulti ako. Minto usab kami, o tungod niya na nagasulti usab kami. 14. Sa hingbaluan nga siya nga nagbanhaw kang Hesus nga Ginoo, nagabanhaw usab kanamo uban kang Hesus, o igapadayag kami niya sa tingob uban kaninyo. Wala isipan ni Apostol Pablong ang kamatayon mo'y utlanan sa tanan. Ang kamatayon o sa lamang kinikabahin kanato. Sa sunod nga kapitulo, hisgutan ni Apostol Pablo ang mahitungod sa paglipay sa Dios gikan sa pagamartirdom o pagamartir sa mga magtutuo diha sa buluhaton ngadto ni Kristo. Og karon miingon siyang patay sa mga butang nining kalibutana tungod sa iyang pagpakigiusa ngadto sa buhi nga Kristo. Ang nagabanhaw ni Kristo mo'y nagabanhaw usab kanato mga higala kaigsoonan. Usa matud pa sa 15 ngadto sa 16, kay ang tanang mga butang alang man kaninyo aron ang grasya sa gikapadagaya pinagi sa daghan, nagkapadagaya sa pagpasalamat alang sa himaya sa Dios. Tungod nene kami wala magpakaluya apan bisan ang among tawhanong kinabuhi, nagakaanam o kadaot ang sulod sa pagkabago sa matag-adlaw. Sa magakatigulang kining lawas sa takaron, kamatayon gayod ang utlanan nene. Apan bisan pa man yana, kinahanglan kitang magatubo diha sa grasya o kaalam ni Kristo. Kining lawas sa tagad karon o sa kalawas nga gabukon. Apan ang matuod nga pagako, gibag-o ko sa tanang adlaw. Mas gibati kong dola ko karon sa Dios kay niadtong baguhay pa akong magtutuo kaniya. Og sa bersikulo 17 og 18 din katapusang bersikulo sa atong mga pagtuon matud pa, kay ang among magaan nga kagulanan nga sa makadiot lamang nakabuhat alang kanamo og labaw pagayod nga kahalangdon sa walay katapusang kabugaton sa himaya. 18. Samtang wala kami magatanaw sa mga butang nga makita, kundili sa mga butang nga dili makita, kaya ang mga butang nga makita, mga umalagi lamang. Apan ang mga butang nga dili makita, mga walay katapusan. Matuod gayod nga sa magdaghang kristanan nining kinabuhi-a, nga samag mudugay pa ag maayo kini, samag nagkabugat ang tanan, apan sa panahong sukdunta ang kabugat sa kahimayaang umalabot, dili katumbasan ang tanang kalisod nining kalibutana. Anay miingon nga, luyo sa kangit-ngit, anay da kong kahayag. Matod pa sa Salmo 90 versikulo 9, gitapos na mo ang among katuigan, ingon sa usa ka pagpanghupaw. Ang katuigan ta lumalabay lamang, sama sa usa ka pagtukaw sa kagabion. Sa Salmo 90 versikulo 4, kay ang among magaan nga kagulaanan, nga sa makadiyot lamang, nakabuhat alang kanamo sa labaw gayod nga kahalangdon, sa wala katapusang kabugaton sa himaya. Dili tayo pahimutang na ng kalibutana ang atong mga pagtutok. Tungod kay lumalabay lamang ang tanang mga butang nga atong makita na ng kalibutana. Ang mga butang nga dili makita maukad tong wala katapusan. Anagayod akong kalainan sa mga butang kaniadto kumpara sa kapanahonan takaron. Madud pa ni Apostol Pablo, samtang wala kami magatanaw sa mga butang nga makita kundili sa mga butang nga dili makita. Kaya ang mga butang nga makita, mga lumalabay lamang. Apan, ang mga butang nga dili makita, mga walay katapusan, mga kaigsoonan. Nagapaabot ako niya ng mga butanga. Tungod kay nagatuo akong ang Dios mismo, ang mga buhat niya na mismo sa atong kaugalingon. Then hinalamang usab kutob, magkahigalaan ng kaigsoonan, ang atong panaguban, tungod kay wala na kita igong oras ng panahon, hinaot na kini mga butanga, nakahatag o kadasig o kaligon sa matag-usa ka ninyo. Talago ng Diyos sa katapusan. Mag-ampo kita. O Diyos nga mahan, salamat sa tanang kamaturan nga mong nakita nining Kapitulo 4 sa ikaduhang mga taga-Korinto. Gamita kami o Diyos isip panulanan. Tabangi kami nga masunod ang imong kabubuton. Tabangi kami nga ipahayag kung ipadayag ang kamaturan ka namo nga sa Hesus Kristo matuon nga Diyos og buhay. Panalangini ang imong mapulong nga doon sa mong makaigsoon ng tigpaminawan. Hinaot kay ikaw magatagbo-usab sa ilang panginanglanon o magatabang kanila o Diyos. Nakita mo ang ilang kikinahanglan karon. Musa hinaot kay ikaw magabulig sa ilang kinabuhi o magagiya sa ilang kinabuhi. Salamat o Diyos nga mahan sa imong kayo o sa imong mapulong na inyong orasa. Hinaot kay ikaw magapadayon sa pagsangkap ka namo sa tanan namong panginanglanon aron kini mga bahina o Diyos nga mahan dili makababag sa mong pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong kaayo. Salamat sa imong gahom ug grasya ug salamat sa imong gugma. Kining tanan akong giyampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang mga palanggiran o konparabula nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamalandungan sa iya pulong ang mga nagkakasari-sari nga mga palanggiran agod aton makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi.
1: Tinapay sang
0: ang dinalan sa kasulatan sa aton de sini nga adlaw makita sa kasulatan ni Lucas sa Lucas kapitulo 15 kag akon pagbasahon ang versikulo 11 kag 12. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton Lucas kapitulo 15 versikulo 11 kag 12 kag nagsiling siya, may isa ka tawo nga may duwa ka anak nga lalaki, kag ang manghud sa ila nagsiling sa iya amay, amay, ihatag sa akon ang bahin sang pagkabutang nga naigo sa akon, kag ginbahin-bahin niya sa ila ang iya pagkabutang.

0: If any man be in Christ, he is a new creature. Amo ini ang ginpahayag ni Pablo suno sa pagbugna sang balaan espiritu sa iya. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang bisan sino nga tawo, kunyara na kay Kristo bag-o siya nga tinuga. Ini nga kamatuuran katahom sang ginatudlo niya sa aton. Ikaw kag ako may daan kita nga nagligad. Apang subong kayara kita sa kay Kristo Jesus, may bag-o kita nga kahimtangan subong. Katulad sang isa ka kalantahon, may bag-o kita nga kalantahon nga ginakanta. May ara kita, bag-o nga ngalan nga ginadala. Kag subong man, may bag-o kita nga banas nga ginalaktan. Kag may bag-o kita nga agalon nga ginaalagad. Ti ini tanan-tanan bunga ini sang imo kag akon nga kaluwasan nga nabato naton sa kay Kristo Jesus. Kung sa aton pa, si Kristo ang naghatag sang dako nga pagbag-o sa aton kabuhi. Kag kun wala siya, wala sing pagbag-o nga natabo sa aton nga kabuhi. Amo ini nga basi abyan, ikaw madugay ka na nga nagapamati sa aton ni broadcast. Apang wala pa nimo nasugata si Kristo bilang imo nga manuluwas kag Dios ang imo nga kabuhi. Wala pa ikaw nakapanawag sa iya kag nakapangayo sang kapatawaran sang imo mga sala. Kag subong man nga nagpangayo sang bulig sa iya sa pagbato nimo sa iya bilang imo nga Ginoo kag Dios sa imo kabuhi. Abyan ang ini nga butang indi nimo ini maeksperyensyan. Maeksperyensyan lamang nimo ini kun nakabaton ka kay Kristo bilang imo manluwas. Ang ambal sa Biblia sa aton tam-an gid kaklaro kag mahangpan gid naton. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang bisan sino nga magtawag sa ngalan sang aton Ginoo sa Kristo, maluwas siya. Kabay pa, abyan, kung wala pa ikaw nakahimo sang sini nga desisyon, kabay pa nga sa sinigid mismo nga tion, maka panawag ka sa Ginoo, maka pangamuyo ikaw sa iya, kag makahambal ikaw, Ginoo, ginakilala ko nga ako magkasasala. Ginoo, ginakilala ko man nga hindi ako makaluwas ang akon kaugalingon gikan sa gapos, sa kaulipnan, kag sa kapamakan sang sala. Gani Ginoo, yari ako. Ginabaton ko si Kristo Jesus bilang akon nga maluluwas. Kari ikaw sa akon kabuhi, kag ikaw na ang magdumala sini. Ang hambal sa Biblia sa aton, ang bisan sino nga nagto kay Kristo bilang iya nga maluluwas, nangin anak siya sa Diyos. Kung ginhimo nimo ang ina nga desisyon paagi sa sini nga pagpangamuyo, ang hambal sa Biblia sa aton, nangin anak ikaw sa Diyos. Kag ang ini nga relasyon magapabilin ini tub-tub sa katubtuban, kag subong man nga amo ini ang kasiguruhan naton sa sini nga pagpangabuhi naton, kag subong man sa palabuton. Ini may dako nga pagbag-o nga gintuga sa aton nga kabuhi tungod sang Kristo nga imo kag akon nga nabaton. What a wonderful change in my life. Amo ini ang kalantahon nga aton nga ginpamatian subong tungod ini sang pagkari ni Kristo sa aton nga tagipasoon. Kagabay pa nga ang ini nga minsahi sang kalantahon, amo ini magagabay sa aton sa pagpamalandong naton subong sa pulong sang aton nga Ginoo. Kag aton pagapadayunon ining aton diri nga series Windows to God's Heart. Kag magatuon kita sang mga nagkakasari-sari nga mga parables nga ginatudlo, ginpamulong, kag ginsaysay sang aton Ginoo Jesu Kristo. Kag paagi sini makilala naton ang aton nga Dios kag subong man makilala man naton ang aton nga kaugalingon. Sa ginhambal naton, ining mga parables katulad ini sila sa bintana, windows, nga makita naton ang tagipasoon sang aton Diyos. Sa piyakabahin, katulad man ini siya sang espiyo, mirrors, kaya nga man, makita naton ang aton nga kaugalingon. So, amo ini ang rason nga anagatuon kita sa mga palanggiran sang aton Ginoong Jesucristo. Now, sa sininga pagtuon naton subong, i-focus naton ang aton attention sa Luke chapter 15. Kaga malawig-lawig ini nga dinalan, kaga akon kamo i-challenge, nga tun-an, kagbasaho ninyo ini, kagpamalandungan ninyo ini, kagpakig-upod kita sa pagtuon sini. Nagasugod ini siya sa verse 11, tub-tub sa verse 24. So malawig ini nga dinalan, pero katahom sa minsay, ginatudlo sang sini nga palanggiran sa aton. Now, kung aton nga usisaon sing maayo ang ini nga palanggiran, ang isa diri kabutang nga makita naton nga gingamit ini sang aton Ginoo upod sa duwa pagid ka mga palanggiran. Nanotaran ninyo ina nga ang kapitulo 15 sa pagsugod dira sa versikulo 1, anong makita naton amo ini ang una nga parable diri, the parable of the lost sheep, ang palanggiran na tuhoy o kunahanungod sa nadula nga karniro. Kag pag-abot naton sa verse 8, makita naton dira ang ikaduwa nga parable, ang palanggiran na hanungod sa nadulang drakma, the parable of the lost coin. Kag ikatatlo dre, amo ning aton pagatun-an, verse 11, ang paanggid na hanungod sa nadulang anak, the parable of the lost son or the prodigal son. Ano ini ang manutaran ninyo sa tatlo ka mga parables? Ang pulong dira nga lost, lost sheep, lost coin, lost son. Nagapahayag ini sang imo kag akon nga kahimtangan. Kag subong man, nagapahayag man ini sang tagipusoon sang aton nga Ginoo. Kaya kung lang taon naton diri, masapwa naton nga nagpaningwa ining manugpahalab, ining babahi nga tag-iya sa sining drakma, no? Kag subong man ang amay sang sini nga anak, agod nga makita nila liwan ang ila nga ginapangita. Kag ang larawan sang sininga karniro, ang larawan sang sininga drakma, no? O kung sa aton pasinsilyo, ang larawan sang sini nga anak, imo ini kag akon nga kaimtangan. Amo ining makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Amo ining nga may isa ka managwali katawom sang iadri nga comment party sini. Natuhoy inibla sa tatlo ka mga parables nga gingamit sang aton nga Ginoo dri, the parable of the lost sheep, the parable of the lost coin, and the parable of the lost son. Kag amoy ning ginambal niya, they tell us not so much about a lost sheep as a seeking shepherd, not so much about a lost coin that as a searching woman, not so much about a lost son as a loving father. And all this speak of our Father in heaven. So kung sa aton pa, ang sentro sang sinigali nga mga parabola o kung mga paanggid nga gingamit sang aton Ginoo, hindi niya sa nadula nga karniro o kung sa nadula nga sinsilyo o kung sa nadula nga bata, kung hindi nagapatuhoy ini sa manugpahalab nga nagapangita, sa babayi nga nagapangita, kag subong man sa amay nga nagapangita. Amo ining makita naton sa sininga dinalan sang kasulatan diri. Gani kabay pa nga sa sininga pagtuon naton subong sa pulo sa Ginoo, makita gid naton una gid ang tagipusoon sang aton nga Dios. Kag subong man nga paagi sini, makita man naton ang aton nga kaimtangan. Ti ang ini nga the parable of the prodigal son or the parable of the lost son. Isa ini siya sa ginakabig naton, one of the well-known parables of Jesus. Kagkatahom sang sini nga pagtulunan nga makita naton. Nagsugod ang ini nga istorya o kun ang ini nga parable diri sa aton. Kag nagsiling siya, may isa katawo nga may duha ka anak nga lalaki. Kag ang mangod sa ila nagsiling sa iya amay, amay ihatag sa akon ang bahin sang pagkabutang nga naigo sa akon. Kag ginbahin-bahin niya sa ila ang iya pagkabutang. Sa wala madugay nga ang mga adlaw, ang manghod nga anak nagtipon sang tanan niya iya. Kag nagpanglakatan sa malayong duta. Kag digto, ginusikan niya ang iya pagkabutang sa patuyang nga pagpangabuhi. Now, ang ini nga dinalan sang kasulatan sa aton subong kon aton nga basahon, dotaman lang kaordinaryo ang ini nga istorya. Pero kon aton gali usisahon sing maayo sa pulong sang aton Ginoo kag subong man sa ila nga panahon, atong butang nga ginhimo sang anak nga lalaki nga manghud, isa ato sa pinakamakahuluya kag hindi gani nila mapanguna-unaan nga mahimo ang ini nga butang. Apang ginhimo sang sini nga anak nga lalaki, may tatlo diri kita kabahin nga lantawon. Ang bahin sang anak nga lalaki nga manghud, kag subong man ang bahin sang amay, kag ang ikatatlo diri ang bahin sang anak nga lalaki nga kamagulangan. Ang maning makita naton diri. Now, balik kita ya sa manghud. Ano ang makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan? Nagpalapit siya sa iyang amay, kag nagpamulong sa iyang amay. Amay, ihatag sa akon ang bahin sang pagkabutang nga naigo sa akon. Now, ano ini ang but silingon diri? Nagpangayo siya sang iya nga irhinsya, inheritance. Now, ang pamangkot diri sa aton amusini, san o ginahatag ang inheritance? Ti na ibaluan naton nga sa aton nga kinaugali, kagti sa panahon nila katulad man sa aton, masami mabato nimo ang irhensya nimo, ang imo inheritance, ang panulublion nimo sa tion nga mapatay ang imo nga ginikanan. Kung hindi man mapatay imo ginikanan, amo ni ang tion nga hindi na interesado ang imo nga ginikanan, ihatag niya na sa imo. O kon amo ina ang tion nga hindi na makapatikang ang imo nga ginikanan sa sina nga manggad pagkabutang nila, kag tungod sini mapilitan sila nga ipapanubli nila sa mga kabataan nila. Di kun aton gili ning usasaon sa panahon nila, ano ang ginahambal sang sini nga bata? Katulad sini gili ang ginahambal sang sini nga bata, tay kun wala ka nagadali nga mapatay, ihatag na lang subong sa akon ang akon niya nga panulublion, kay hindi na ko makahulat nga mapatay ka, kay gusto ko na nga maangkon ang akon nga pagkabutang nga napertineser sa akon. So kung sa aton pa, hindi lamang nga ginhandom niya nga kuhaon ang manggad sang iya nga amay, kundi ginahandom gid sa sini nga bata nga mapatay ang iya nga amay, ang kamatayon sang iya nga amay. Amo ni kabug-at ang ginhimo sang sini nga bata diri. Now, ayan ang isa gid kadako nga butang nga makita naton nga sa paghatag sang aton Ginoo sa sini nga paanggid diri, ginpakita niya sa aton kung ano kabug-at ang sala nga ginubra sang sini nga bata batok sa iya nga amay, kag subong man batok sa ila mismo nga kinaandan nga paggawi. Amo ni akon aton nilang taon diri, ang masapuan nato niya mo sini, the rebellion of the younger son. Nagrebildigid siya. Nagpakigbato siya sa iya diringa amay. Kagun aton niya lang taon sa pulong sa Ginoo, ginpakahuyan niya ang iya nga amay sini. Nawala agad kita kay balo kung saan o niya inigin na pamulong, kagkundiin niya inigin pamulong. Ayan sa kagabihon, kagsamtang ayan sila kakaon, kagkung nagkakaon sila, manggarano ni katamaan nga panimalay. May mga ulipon sila, may ara sila nga mga salugoon nga ayan nakabati sa sadtong pulong nga ginpamulong sang bata nga manghod sa iya nga amay. Kag sa sini, nahuian ang iyaman niya amay. Ti wala kita kay balo, pero may posibilidad nga wala na ang ila nga iloy diri. Amo ini nga ang amay ang ara dira. So wala kita kay balo, kay ti silent ang ina nga dinalan sang kasulatan sa aton. So amo ini, kabugat ang ginubra sa sini nga bata. Sa una nga panahon, ang amay ang nagapanugod sang pagpakigsugilanon kag pagpakighinun-anon natuhoy sa mga panublion. Wala ina iya ginapangayo, ginahulat ina tani. Wala ina iya ginahandom, kunindi ginahulat ina. Apang ariya kun ang taon naton ang tanan-tanan nga butang nga ginalauman naton nga indi pagimuon sa sini nga bata nga manghod natuhoy sa iya panublion. Kag kung paano niya gintratar ang iyang amay, ginhimo yaya. Amuni kadalom, kag amuni kabugat ang ginubra sang sini nga bata sa iyang amay. Amo ini nga maisadri ka-author nga gin-quote niya, ang isaman ka-author. No? Kag amo ini ginpamulong niya natuhoy sa sini nga butang nga ginhimo sang manghod nga bata sa iyang amay. To my knowledge, in all of Middle Eastern literature, aside from this parable, from ancient times to the present, there is no case of any son, older or younger, asking for his inheritance from a father who is in good health. Pikun sa aton pa, hindi gidya maayo ang ginubra sang sini nga bata batok sa iya nga amay. Amo ni kabugat ang makita naton diri kag indi lang gid kita nakahibalo kun ano gid ang reaction sang amay sini. Kay may posibilidad man niya akigan niya ang iya nga bata, iya nga isabdumon, pero naibaluan naton kun ano ang natabo diri. Ginbahin-bahin niya ang iya pagkabutang kaginhatag sa manghod ang napertineser nga panublion nga ara sa iya. Amo ni makita naton, isa lang kabutang nga nakasiguro kita nga dako gid ang kasubo sang amay samtang ginahimo niya ini. Paano naton inaibaluan? Ti tungod sang reaksyon man sang amay sang ang iya nga bata nagpalayo sa iya. Dra naton makita nga ginahulat niya tion nga magbalik ang iya nga bata. So para sa akon, kung ako maglantaw sa sininga din nalang sa kasulatan, nahibaluan gid sang amay ang kinaugali sang sini nga bata. Nahibaluan niya ang tinutuyo kag plano sang sininga bata. Kag ayhan, iya man ini nga ginkumbinsi apang ti ang bata iya nakapanguna-una na, nakaplano na. Kung sa aton pa, ariglado na ang tanan-tanan. Kulang na lang ibatunon niya. Planado na tanan-tanan. So wala na sing ananuman nga pagkumbinsi sa iya, nga makumbinsi pa siya tungod kay amuna na iya ang iya nga na plano. Kagti kun aton yun na taon, suno iya sa ilang pinamatasan sa tatlo kaparti, tersya parte lang iya ang iya sang manghod. Ang two-thirds iya ina iya sang kamagulangan. Amo ina iya ang ila kasuguan sa ilang panahon. Ti kung aton niya ngalang taon sa pulong sa Ginoo, ano diri ang natabo? Ang hambal sa Biblia sa aton, nga sa paghatag sang amay, sang iyang pagkabutang, nga napertineser sa sini nga bata nga manghod, Ang ambalas ng Biblia sa aton, mga pila kaadlaw nga nagtiner siya, ayan, tungod nga mga kasapatan ini, mga kadutaan ini, dapat niya ibaligya. Kahit ang gusto niya, makwarta niya, para hapos niya, dalon ini. Kagti ara na sa iya plano, nga magpangabuhi siya, nga may pagpatuyang. Ting pamangkot diri sa aton, ano ang ini nga butang nga ginatudlo sa pulong sa Diyos sa aton? This younger son pictures of a sinner. Ang aton niya pagkamakasasala katulad gid sang sini nga manghod nga anak nga lalaki. Tam-an kita kamakasasala nga wala sing anuman nga butang sa aton nga may handom kita nga magpangita sa Diyos. Wala sing anuman nga butang nga yara sa aton nga naghandom kita sa Diyos. Kay nagtalikod kita sa Diyos kag wala sing anuman nga butang, wala sing anuman nga kinagman nga yara sa imo kag yara sa aton nga makapalapit kita sa Diyos. Amo ini ang larawan sang aton nga pagkamakasasala. So kung sa aton pa indi lang kita makasasala sa gwa pati sa sulod kag ang tanan-tanan nga yara sa aton. Amoy na pulong nga ginagamit sang iban nga mga theologian sa aton, total depravity. Amoy ining aton pagkamakasasala. Tanan-tanan niya aspeto sang aton niya kabuhi makasasala kag nagarebuildi kita batok sa Dios. Katahom sinibla kay kun indi nato maintindihan kun ano kadalumon sang aton pagkamakasasala, indi naton mapresyar kun ano pagid kadalom ang bugay kagugma sang Dios sa aton nga kabuhi. Amo ini ang aton subong nga leksyon nga natun-an. Kagabay pa nga padayon kita sa pagpakigupod sa pagtuon sa madaso naman ni broadcast. Ininyabyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
4: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang isang Kristiyanong kalugod-lugod sa Diyos ay laging nagpapasalamat hindi lang sa mga material na bagay, lalo na sa mga spiritual na mga pagpapala. Pagpapalang konektado sa ginawa ng Diyos Ama para sa ating kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Minarapat, iniligtas, inilipat, pinatawad. Ito ay mga salitang pangnagdaan o tapos na. Ito ang mga dakilang pagpapala na dapat nating ipinagpapasalamat sa Diyos Ama. Sa ating pag-aaral ngayon ay tututukan natin ang spiritual na pagpapala na matatagpuan sa talata 12. Narito po si Brother Juram Ramos para sa mensaheng The Qualified Inheritors.
5: Tan po natin ang ating mga Biblia sa Colossians 1 and verse 12. Colossians, Kabanata 1, Talata 12. From the ESV, sabi rito, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints

Para sa aton una nga balita lokal. Mas ginpabakod sang lokal nga gobyerno sang koronadal ang pagpabilin sang kalimpyo, kahapsay, kagkaluwasan sa syudad matapos matala sang Task Force Kaayusan Kagkalinisan o kon TFKK kag Civil Security Division o CST sa pagpanguna ni Jonari Castañares ang ilang ginhiwat nga operasyon, programa kag aktibidad halin Enero tubtob Hulyo subong tuig nga ginhiwat sa Monday Convocation Program sang LGU Coronadal. Sa iya mensahe, liwat gin palig-on ni CSD's Deputy on Operations and Investigation Reynaldo Sotelo ang pag-on nga promesa sang ila opisina nga himuon ang ila mga katungdanan nga may integridad, disiplina kag pagpanabat suno sa layi. Ginhatagan pagtagad man ni Sotelo nga nagapabili nagapanguna nga misyon sang CSD ang pagproteher sa kinaiyahan kag seguridad sang kada koronadalenyo paagi sa propesyonal matuod kag maayong nga serbisyo publiko. Samtang ginreport sang TFKK ang padayon nga pagpatuman sang ilang mga nagapanguna nga programa sa pagpabilin sang kalimpyo kag kahapsay. Suno sa ila record, may kabugosan 430 ka operasyon ng ila ginpatigayon. Kabulig ang nagkalain-lain nga opisina sang lokal nga gobyerno, lakip ang road right of way reclamation, pruning activities, signage installation kag removal of illegal tarpaulins, vendor kag toda monitoring o plan linis dalan basura attack, anti-dangling wires operation, emergency rescue operations, kag grass mowing activities. Gindayo naman ni Mayor Erlinda Araquil ang TFKK kag CSD sa ila kapisan, dedikasyon, kag wala untat nga pagpatuman sa ila mandato. Ginkilala man sang alkalde ang ila padayon nga pagpanikasog agod mapabilin ang isa ka limpyo, hapsay kag luwas nga koronadal. Lakip man ang regular nila nga Friday fellowship nga suno pa nagapadalom sa ila pag tuo sa Ginoo kag nagapalig-on sa ila paghiliusa kag pagtatap sa pagserbisyo. Alas 7:25. Ginpangunahan ni City Mayor Erlinda Araquil ang pagpanagtag sang honorarium para sa 360 ka mga purok president sa siyudad sang Coronadal para sa unang quarter sang tuig 2026 nga ginhiwat adlaw sang Martes. Kada isa nakabaton sang 3,000 pesos, isi pagkilala sa ila importante nga papel sa pagserbisyo sa komunidad. Samtang nakabaton naman sang tig 6,000 ang mga purok chairperson sang Barangay Avanseña. Agod malaki pang ila honorarium para sa una nga quarter sang nadilatar nga pagpanagtag. Ang inisyatibo, isa ka pamatuod sang padayon nga paghatag importansya sang LGU Coronadal sa dedikasyon, kapisan kag sakripisyo sang mga lider sang kada purok nga nanginbulig para sa pagpabilin sang kahapsay kag pagduso sang mainaswagon nga syudad. Samtang masobra isa kagatos ka persons with disability o kon PWDs ang nakabinipisyo sa ginhiwat nga medical mission adlaw sang Martes sa Barangay Santa Cruz, siyudad sang Coronadal, isip kabahin sang pagselebrar sang 48th National Disability Rights Week nga may tema Right First, Legislation Forward Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. Lakip sa mga serbisyo nga ginhatag ang libre nga medical check-up, libre nga bulong, kag iban pa nga serbisyo panglawas nga
tanyag sang mga medical professionals. Kinhiwat ang aktibidad sa pagpanguna sang Persons with Disability Affairs Office sang siyudad sang Coronadal sa pagpakigangot man sang City Health Office, PhilHealth kag COMELEC nga naghiwat sang voters education kag nanagtag sang voter certification isip kabahin sang padayon nga pagduso sang inklusibo nga serbisyo kag pagproteher para sa sektor sang mga PWD.